0: Saa tatu zirenze minota 56. None ubwo.
1: Ngetse tu. Okay. Kwacomoka rwose ubwo izindi gahunda za Kiss FM zirakomeje natwe ubwo naho ku munsi w'ejo.
2: 102.3 Kiss FM.

0: hari ubuntu witwa Elina yampamagaye avushaka ko dutungura umukunzi witwa Frank. Reka rero tumuhamagare tumugeze ubutumwa Elina yifuza ko tumuha mbere yuko dusoza surprise call yacu, kuko turabura iminota itandatu kugira ngo saa tanu zigere.
1: Akanyenyeri cyohereza injyana.

Frank ntago arimo kwitaba ariko reka ngerageze indi nshuro ya kabiri ubu ndatwitaba Elina urihangana ntago twagutumikira umuntu ushaka ko tuvugisha atatwitabye

0: da akini nyeri.
1: Hello.
2: Hello Frank.
1: Yeah.
2: Wara mutse neza.
1: Mutse.
2: Umeze neza.
1: Meze neza.
2: Nitwa Antoinette niyo ngira nkora kuri Kiss FM.
1: Ah.
2: Nkabangu hamagaye mu mwanya wa surprise call ni ikiganiro duhamagara abantu tubatunguye. Nkuko nyine utari witeguye ko tugiye kuvugana. Umuntu wampaye nimero yawe ni umukunzi wawe. Wifuza ko na kubwira ibyo yifuza ko nkubwira. Umukunzi wawe yampaye message ariko ampa n'ikibazo cyo kukubaza. Yambwiye ngo simite nkubwira izina rye ahubwo nkubaze ninde, umukunzi wawe ninde. Umukunzi wawe yitwa nde? Yego, ngo ahubwo ndikubaze wowe urimbwira. Ubwo rero yitwa nde?
1: Rero
2: Frank, umukunzi wawe yitwa nde? Yitwa nde umukunzi wawe? Nta kibazo, ritubwira iryo ngiryo. Mbabazi. Ni nako umwita. Umaranye nawe igihe kingana gute? Ni nk'amezi nkangahe? Nk'atatu. Ok. Umuntu witwa Elina se uramuzi?
1: Elina.
2: Ntabwo umuzi?
1: Ndamuzi.
2: Aha. Mupfana iki? Mupfana iki?
1: Yari sheri wawe, nabona nyine ntabwo.
2: Yari sheri wawe, n'umu ex wawe? Waje kumubwira uti tubivemo se cyangwa wagiye bucece? Kuko we aracyatekereza ko mugikundana, ni nawe waduhaye nimero yawe, yashakaga kugutungura, gufite message nziza nk'umuntu bakundana. None nyikumvishe cyangwa uhinduye urupapuro uri kumwe n'undi ntagushaka kuyumva? Nyikumvishe. Okay, harimo amahirwe se yuko mwasubirana, wakongera ukamukunda nkuko wamukundaga? Okay. Sawa, umunsi mwiza Frank.

0: Fine.
1: No kuri sinzi mpavu nishizemo kuri umuntu mwiza pe.
2: Umva ndika pe no ngende umuntu mwiza. Kuko ikibazo nyine gikomeye umva kirimo namaranga mutima ugomba kugira umuntu inama ubishyize ku mutima.
1: Kuri. Urakoze cyane.
2: Udakara kumerewe ikibazo cyo nta muntu utacyumva. Hari ikibazo nawe ubwa wumva ukumva kigukoze ku mutima neza neza.
3: Ali no sikoranye mfite ikibazo nanjye wabaruye kugikagira ku mutima wawe.
2: Usti wewe ikibazo cyane ni cy'amafaranga nta kindi kandi nayo. Wake up every morning with Kiss FM tomorrow morning from 6.

ibitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.